0: que era
1: Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Neu, Ne